0: don't touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: My ding-ding-dong. Had ever ons meisje wind lokker af en al terug, nu tjof hem, zo in zijn ding-dong-song. Kwaas naar zijn grin, hebben we uit tuin, Andreas. Het is FM8, het is 4 pas daar, en daar hebben we het aan de lusje sending. Als kronne, ja, men schrijf wind lokken af en al terug, nu tjof hem, en je sms-boor wie, en je hult zijn, et la kanske een ons hangetje. Ja, men zo, is toe wie, la minta sendtisch na, jere en gauw aan 4 pas daar, en je voor je lande. Oin hefur skrivint lokkar af 5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- fyller holdtrus år ui det. Kanst du spela E-Type vi Angels Crying fyrir henne. Holtsan, vinkonnar som gleda seg til varslena. Og varst kvart, jeg vil bare sija, til lukko vi det noen til hans holdtrus år gamlo, som, eller unko må det være, som syter av bøgasannon, og, altså, holdtrus år, det det beste årene her vi har hørt. Så, her kommer leie E-Type, Vi lærer Angels Crying. Ja, og også at jeg håper at alle som vil ha på egentlig er sitt varsel av innsiktene er gav varsel og en gav an følge det. Her gjør det. Skriv en lakken. 5.25.25. Vi er en lortstær innsikt. Ja, så er du vi til å mynda. Det er ikke mer.